daga ɗakin iyaye mata zuwa yamma sun gama wuce shi, idan ka gan shi yana zalzal, yana ɗauke ido haka za ka gan shi, yana zalzali yana ɗauke ido. To haka shi ma zuwa ne haka azurfa aka kone su da wuta, to shi ne an jarabce su da wuta, duk da tun da yake jikinsu ita wannan wutar ita ce za ta yi ne, ita za ta kone shi. Saboda haka da wutar ake kone duk wani datti da yake jikin zuwa ne da azurfa, shi ne shi ma ɗan adam ya zamanto shi sai na Luqmanul Hakim yake gaya wa ɗan nan nasa wasiya.

mi la ila mo wa lu e senjo ewo mi wo ori o ma ba mi ni bonjo bonjori e mo to je bonjo bonjo lojiji ori o ma ba mi ni bonjo bonjori.